Tio buk mak tiang oleh 7 a.m. tu, matu ngama, jamat kure awa, tiang ulung radio.